Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Nos soit ça. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Efo fi Tom a mi ydw i yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar y pumed o fis Hydref 2006 ar Hugain yn dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch. Yn darlledu yma ar Radio Bron Glais a hefyd i lawr yn Llanelli ar Radio BGM.

Felly, be bynnag ydych chi'n neud heno yma, dwi'n gobeithio newch chi aros efo fi a mwynhau'r rhaglen sy'n gynnaf fi ar eich cyfer chi heno yma. Dicon ar ffordd. Gan gynnwys cynnion newydd, cynnion hen, rhai rhywle yn y canol ac unrhyw un o'ch ceisiad ych chi. Os fysa chi'n licio cysylltu yn yma, draw ar y wefan at iobrongolais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Neu ar y wefan at iobrongolais.cymru yna fox ar y dudalen flaen, botwm ar y dudalen flaen mynd eu cysylltu efo'r studio Contact the Studio. Ond yn y cyfamser mae gennym fi gerddoriaeth ar eich cyfer chi o newis i... Cynion diweddar enw i. Mae'r gan cynta'n dod i chi gan Beth Sienna. Mi gafodd hon i rhithau just dros fus yn ôl erbyn hyn. A dyma sut ti'n fy ngharu.

Sytu'n fy ngharu Beth Ziena a'r trac yna sydd allan I chi. Mi gafodd chi ei rhyddhau ar y 14 o fis Awst 2020. Yeah, mi gafodd chi ei rhyddhau allan ar label recordio cwrs. Bron I fi ddweud, 5-20 yn fyna wedyn. Nath ymwneud I fi ddweud, na, cym o'n hwnnw. Mae gennaf I chi nesod, mae hon yn un gan sycasgu. Mae'n un really byr a mi gafodd chi ei rhyddhau ar yr un un diwrnod ond ar label unwaith. Anyway, ydy bore da, mae hon yn eitha gwahanol i'r un dych chi newydd I glywed. Wedyn, mae gennaf I cwpl o rei sydd o'n i'n meddwl yn eitha chill. Na I sôn chydig bach mwy mewn 2 funud. Anyway, dyma bore da nesod gan sycasgu.

Bored a ia, gan sycasgu allan I chi erbyn hyn, mi gafodd hi ei rhyddhau ar y 14 o fis Awst ar Label Unoes. Un nesaf de, gan Taff Rapids. Cyn ar bore nôl, ydy'r un yma. Chydig bach o bluegrass I chi.

Ie, mae hwnna newydd, wel, i chi gan Taff Rapid, mi gafodd hi ei rhyddhau yn gynharach eleni ar yr album, yna, ci flwyddyn dwytha, sori, ar yr album, gynharach flwyddyn dwytha ni'n siarad, ar yr album Bluegrass, ar y cyntaf fis Mawrth 2005, ar hi gan mi nath o'n rhyddhau unwaith to yn gynharach i chi eleni yn mis Awst yn y fan yna. Mae'r un nesaf, mae gennym fi dri i chi rwan, ac o'n i'n meddwl bod hei ni gyd rhyw fath o ffitio fewn i, sa chi'n gorau categoreiddio nhw, nes o'n i'n gorau categoreiddio nhw. Mae debyg sy'n ni wedi deud rhyw fath o easy listening. Mae nhw'n eitha chill, mae nhw'n eitha amlacedig, mae nhw'n eitha tipig hefyd yn sy'n maen nhw'n swnio. So ni'n meddwl, da chi'n gwybod be, mae hyn yn bunch o'i gilydd yn eitha da. Rhys Davies yn gynta, tri artist gwahanol gyda llaw. Rhys Davies yn gynta, gad fi gysgu.

Gad fi gysgu. Ia, hwnna gan Rhys Davies, hwnna allan I chi. Ers iddi gael ei rhyddhau ar y decfed o fis Gorffennaf 2006. Nesa, blota papur, fioch chi.

ddiolch i gan blota papur ac yn syth i fewn i ta waith y trydydd o'r cynnig o'n i'n deud ond ymwneud oedd yn ffitio'n eitha da at ei gilydd. Dyma Bryn Trillid.

Dyfrin, Trillin, Tawaith oedd yr artist. Mae'r unig sy'n mynd wedi chwarae yn weddol ddiweddar, ond mae'n gymaint o diwn o'n i'n meddwl o'n i'n gorau chwarae eto. Martha Ellen. Ac Eilio.

Eilio, mae'r Sa Elen y trac yna yn absolute bangar o diwn. Allan I chi ers awst y flwyddyn dwytha a recordio I Ka-Ching. Eich chi chwilio amdani ag gwrando'r cynnion mae'r Sa Elen, cys gafodd hwnna I rhythau ynghyd a canu clwch, a mae'r ddau o hynna yn cynnion ffantastig. Un arall sy'n gynnu fi cyn I ni fynd am y cynnion newydd ar gyfer hyn yma, mae hon gan Dafydd Owain. Dyma dwpamin.

Ie, mae hwnna gan David Owain, a mae hi yn newydd allan i chi, wel, weddol, anyway, mi'n gofod i'r rhai o flwyddyn dwysa yn do. Wanta, mi ydyn ni'n mynd, a mae cynnion newydd nesa, newydd sbon, mae hein actually yn newydd sbon, newydd sbon, sbon, sbon. Mae'r un cynta, dwi'n mynd i chwarae i chi hyn yma, wedi recordio eich ynyrchu gan Rich Roberts yn Studio Berlas, Penrhyndreth, a dyma sengl gyntaf, prifleisydd fanta ers hen, sef deiawd efo eilidr glyn o bwncas, a gafodd i'r tai bron i flwyddyn yn ôl bellach yn hydref 2005. Ond mae sain y garddull gerddorol digwydd cwrdd yn cyferbynnu'n fawr i naws canu gwlad hiraethus y gan honno. Yn wir, mae sengl diweddaraf May yn cyfuno ystod y wahanol dylanwata sydd yn amrywio o Coldplay a John Mayer i fandiau rock llaenwog o droed y Millennium, Megis, Seismonic, nes i ddeud enw, Semisonic a Jet. Ar yr un pryd mae Elfenar gan newydd hefyd yn adleisio Goodbye Yellow Brick Road gan Elton John, mae hwnna'n banger, a harmonia gorfyleddus yr awyr pop. Arwyr pop o'r Llewyn Cymru ail symudiad. Efo geiriau myfyriol yn edrych yn ôl ar dor calon o'r gorffennol bell ac yn ystyried goblygiadau posib hen lwybrau'n croesi digwydd cwrdd sydd allan i chi erbyn hyn ar label Cosh. Ar ôl iddo gynhyrchu fideo i gyd-fynd efo hen y llynedd, mae'r hyn gitarydd y band Gwilym, Rhys Grael, sydd bellach yn rhyddau cerddoriaeth o dan yr enw Shinobi, wedi creu clip hyrwyddo gwych arall ar gyfer y sengl hon. Cafodd y fideo ei ffilmio yn neuadd mynyddo mewn llun ag ar lanar forid ger Cynarfon. Fel yn achos holl senglau blaenorol Mel, Dion Jones o'r band Alpha sydd wedi dylunio'r gwaith celf trawiadol ar gyfer digwydd cwrdd. Felly dyma gan newydd sydd ar gael i chi hon gan May Emrys yn dechrau'r cynnion newydd ar gyfer hen yma. Dyma digwydd cwrdd allan i chi erbyn hyn ar label Cosh.

Dyna mae Emrys, a digwydd cwrs hwnna allan I chi erbyn hyn. Nesa draw at Fleur-de-Lys, sydd yn adeiladu ar momentum yr haf. Mae Fleur-de-Lys yn dychwelyd efo Coda de Lais, ei sengl newydd ar y Cortia Cosh yn dilyn llwyddiant Lemonade, yn gynharach eleni a chyfnod arbennig arall i'r band. Dros y misoedd dwytha, mae Fleur-de-Lys wedi parhau I gadarnhau lle, fel un o fandiau mwyaf poblogaidd a chyffroes Cymru uchafbwynt yr ha, oedd ei perfformiad eiconig ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Cymru pan ymunodd Prif Weinidog Cymru Rhun ap Iorwerth a'r band ar y llwyfan mewn eiliad a gafodd gryn sylw. Ac a fydd yn aros yn y co am lynyddodd I ddod. Yn dilyn momentum Lemonade, mae Coda de Lais yn dangos y band yn parhau I wneud yr hyn y maen nhw'n ei gwneud ora. Yn llawn egni hyder a chymeriad, mae'r sengl newydd yn atgoffa pawb pam fod Fleur-de-Lys wedi datblygu cynulleidfa mor ffyddlon ledled Cymru. A mi fydd rhaid allt. Dweudwch chi a poeni. Wrth i'r band adeiladu ar un o'r cyfnodau mwyaf llwyddiannus yn ei hanes, mae Coda de Lais yn cynnig penod arbennig newydd arall i'r grŵp, sydd wedi mynd o nerth I nerth dros y blynyddoedd dwytha, efo'i sioiau byw, poblogaidd a'i rhestr cynnyddol o gynion sydd yn ffefrynnau gan gynulleidfaoedd. Mae Fleur-de-Lys yn parhau brofi pam ei bod yn un o enwau mwyaf y sîn gerddoriaeth Gymraeg. Wel, dyma gan newydd. Fleur-de-Lys allan I chi o'r trydydd a'r hugain o fis hydre, felly yn cael ei ryddhau mewn cwbl oedd nosau I ddod. Dyma Fleur-de-Lys a Coda de Lais. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn I chwarae hon I chi. Dyma Fleur-de-Lys.

180. Dyna Fleur-de-Lis, Cota de Lais, mae hwnna allan I chi. Erbyn hyn, nac di ddim, dydy ddim, mae hi allan I chi o'r trydydd ar hugain o fis hytref ar lapel recordiau coes ag felly allan yn fuan iawn, ffantastig o gan newydd sbon, gan Fleur-de-Lis. Reit, can newydd arall I chi nesa hon gan Bitw. Os nad oeddech chi yn rhy hoff o sengl iwedd ar a Bitw, wel hen dro. Deiawd ydy'r nesa wrth I Griff ildio pennill neu ddau i'r amryddawn chwaer fawr, Mari Morgan. Does na fawr o obaith yn hon chwaith, ond o leia, mae na dan brin. Ar brawf mewn diffyg chwaith ydy'r ochr draw. Cofio bob tro efo Griff yn rhestru nad oes pob tro yn sicr sawl un. Daw Mari i'r adwy eto I godi'r canu, y tro yma efo Gwion Llywelyn, sydd hefyd yn ei thanio hi ar y tabyrddau. Alex Morrison lawr ar y gwylodion, Stephen Black ar yn saxofonio ag Clir Parry ar y botwm coch. Bitw ydy'r prosiect solog yn Griff a Barwell ac yn tabellach yng nghanol I 30. Byddai'n deg I chi ddeud I bod hi'n rhen bryd iddo fo roi gorau iddi am I fysa Griff I hyn yn gytuno. Ond haws ydy gwneud na deud, felly tan I bod yn meddwl am rhywbeth gwell I wneud yn lle dyma sydd y bydd hi perig. Dyma y gan sydd yn newydd I chi ac yn fydd yn rhan o'r albwm ddiweddaraf Gad o Glaw fydd allan I chi o'r decfed ar hugain o fis hytref. Yn un o albums rhataf I gael I greu yng Nghymru yn y blynyddoedd dwythaf o Griff yn mynd ati yn ddiwyd I arbed pob ceiniog a thori bob cornel wrth greu ei gyfanwaith mwy a llwm hyd yma. Mae'n positif yn nadwyr a chwarae teg dydy. Mae hi yn gaddo glaw trwm iawn am arn Griff rhyd rwm I unrhyw ambarel neu gan pop allu gwneud fawr dim amdano. Felly dyma gan newydd allan I chi hon yn un sydd gan Bitw ac gan dwi yn mynd I chwarae ar eich cyfar chi ydy Hendro, allan I chi gan Bitw.

Hendro, mae hwnna yn un newydd I chi ac gan bitw allan drwy Cleptim Trep. Reit, can newydd arall a mae hon yn sengl allan I chi un gan Madryn ydy'r un yma mi gafodd I'r rhetair y pumed ar hugain o fis Medi 2006 ar hugain. Dyma rhywbeth yn rhywle, mae gennau fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi'n fuan iawn hefyd. Dyma rhywbeth yn rhywle.

Ia, yeah, rhywbeth yn rhywle gan ymadryn allan I chi erbyn hyn. Gan I mynd nesa am gan newydd arall, mae recordiau cosh yn falch o goflwyno Cila, artist ifanc o Gynarfon wrth I ddiryddhau sengl gyntaf gweithio allan ar y nawfed o Hydref 2006 yr hugain. Daeth y gyntores 19 mlwydd oed, 4.5 ydy'r ffordd cywir o ddeud hynny, de. I sylw drwy hymddangosiad ar y llais 2006 yr hugain, lle naeth I fforfformiad o gan byddig dal dig ar graff fawr ar y beirniad a'r gwylwyr, gan ennill tro cadar gan sylfaenydd recordiau cosh Ows Gwynedd. Wedi recordio yn stiwdio Ferlas Penrhyndeudraeth, dwi'n siŵr bod fi'n deud hynna tua 100,000 gwaith y flwyddyn. Mae gweithio allan yn cyflwyno artist ifanc cyffroes wedi ddylanwadu gan Taylor Swift a Gracie Abrams i'w chyd artist label byddig. Gyda llais arbennig a gallu naturiol I gysylltu â'i chynulleidfa, mae Ceila yn gwneud argraff gref hefo'i sengl gyntaf ac yn dangos pam ei bod yn un o'r artistiad newydd mwyaf addawol yng Nghymru. Dwi mor falch bod Ceila yn rhyddhau cerddoriaeth ei hun ar ôl ymddangos ar y llais. Mae gweithio allan yn gan sydd yn dangos I dawn ysgrifennu a'i llais pwerus a hyderus, meddwl Ows Gwynedd. Mae'r gan yma yn cael ei rhyddhau drwy recordiau cosh ar y nawfed o fis Hydref ac allan I chi ar bob prif lwyfan ffrydio. Felly, draw am y gan newydd yma, allan I chi erbyn hyn, dyma gweithio allan hon a newydd I chi gan Cila.

dyna gweithio allan, sydd allan I chi erbyn hyn. Da ni'n mynd rwan am un sydd yn newydd ag gan Neil Rosser, yn ymhon ydi Baswr Sandfields, allan I chi erbyn hyn. Mi gafodd hi ei rhithau fel sengl ar y 40 o fis Medi 2006.

Baswr Sandfield, Neil Rosser allan I chi erbyn hyn fel can newydd sydd wedi ei rhyddhau erbyn hyn. Ok, lle oeddwn ni? Mae gennym fi fwy o gynion newydd ar eich cyfar chi. Mae yna amryw wedi bod yn fy nghyrraddi yn ddiweddar iawn. Mi ydyn ni'n mynd nesaf am un sydd yn newydd gan Mali Haf. Enw hon ydy dyfreiddwyd mae hon allan I chi erbyn hyn ar lapel recordio cwrs.

Dyna mal i haf, dyfreiddwyd. Mae hwnna'n fendigedig dydy, mae hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Wedi mwynhau gwrando'r un yna yn fawr iawn a mi fydd hwnna. Mi fyddai'n chwarae hwnna mwyn ythebyg unwaith eto wythnos nesa, nos lu nesa. Mae genna fi un arall I chi nesa hefyd. Mae hwn gan Dylan Morris ac enw hi ydy chwilio am y gan. Allan I chi erbyn hyn.

chwilio am y gan. Mae hwnna gan Dylan Morris allan I chi erbyn hyn. Mi ewn ni am gan newydd arall. Mae yna lot wedi fy nghyrraedd I dros yr wythnosa. Dwi'n mae George Ruth yn dychwelyd efo'i ffimed album yn canifalu record lle mae un o gyfansoddwyr mwyaf unigryw Cymru yn archwilio suburbia. Bywyd domestig ar gofod anesmwyth rhwng cysur a gan sefydlogrwydd. Wrth galon y record mae Suddenly Suburbia can y mae Georgia yn ei disgrifio fel un sydd yn cynnwys popeth yr oeddwn yn ceisio ei ddeud ar y record hon. Eglura Georgia. Mae'r cymysgedd anrhefnus o gysur ag apocalyps o eocrwydd a hynny'n gyfniawnder a chariad. Mi roeddwn ni mi roeddwn am i'r prif lais adlewyrchu Scott Walker a mi rydw I wrth fy modd yn canu y llinell a and who cares if the rapture comes at noon. Mae'r gan Dalma Alma yn y record yn ystod, cafodd I recordio yn ystod un sesiwn recordio a mae'n datgelu ochr arall iawn gan I falu. Roedd fy merch Alma yn fach iawn pan gychwynon ni weithio ar yr album felly fe ddath hefo fi i'r holl sesiwn a recordio a roeddwn I eisiau sgrifennu can iddi. Mi roeddwn I yn meddwl am yr holl ganeuon mawr rhiant I blentyn fel Forever Young gan Bob Dylan ac yn meddwl lle ar wyneb y ddear I gychwyn cyfleu popeth roeddwn ni eisiau ddeud wrthi. A gyda un diwrnod fe glywes I fy hun yn deud fi dal ma Alma sa'i mynd I unrhyw le pan oedd hi'n crio. Ac fe dyfodd y gan o'r higwn bach mewnol hyfryd yna. Roeddwn ni am i'r band swnio fel Lou Reed felly dyma gan newydd George Ruth dyma Dalma Alma mae hon allan I chi erbyn hyn a mae hon fel ni ddeud gan George Ruth

Ia, yn newydd I chi gan George Rws, fi Dalma Alma. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn. Dalma Alma oedd y gan yna gan George Rws. Da ni'n mynd draw nesa. A mae fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma, pumed o fis Hydref 2006. Mae'r gan hyn yma yn dod atoch chi ymwreiddiol fel can gan Dan Hill. Mae hynny'n gafodd ei ysgrifennu yn ôl yn 1973 a wedyn I rhyddhau yn 1977 yng Nghanada yn yr Unol Daliaeth a wedyn yn 78 yn Ewrop ag Australia. Mae yna cwpl o fersiynau eraill wedi ei gwneud ohoni gan artistiad eraill hefyd yn ôl be o'n i'n weld yn y fan hyn fel y syngl gan Mark Gray a Tammy Wynette. Wan ta, mae y gan yma yn un o'r enw Sometimes When We Touch. Mae'n valed. Gafodd ei ysgrifennu gan Dan Hill ar gyfer ei album Longer Fuse. A mae gafodd ei ysgrifennu gan Hill a Barry Mann. Hill nath ysgrifennu y geiriau a nath Mann ysgrifennu y gerddoriaeth. Wan ta, mae hon yn un sydd wedi chyfieithu fewn I Gymraeg gan Wyn Ashton. Wel, mae'r fersiwn Gymraeg yma'n un wedi perfformio fodd bynnag gan Wyn Ashton. Felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma gyfynnu os oes cariad sydd y fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Dan Hill, Sometimes When We Touch.

0: Gofyn ni, os oes cariad Wyn Ashton yn y fan yna, hwnna'n fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Sometimes When We Touch.
1: And I choke on my reply, I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie.
0: A hwnna di'r fersiwn wreiddiol yn y fan yna, hwnna gan Dan Hill. Dach chi'n gwybod be de, cyfer eitha dad ydi chwarae teg.
1: I wanna hold you till I die, till we both break down and cry.
0: A dyna chi y fersiwn wreiddiol yn y fan yna, fel ni ddeud, hwnna gan Dan Hill.
1: Hearing me to die.
0: Dach chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais, efo fi Tom, dwi yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno yma. Mwy o gynnion newydd ar eich cyfarchion, dim rhyw lawer i fod yn deg. Mi ydym ni mwy neu lai wedi cyrraedd diwedd y cynnion newydd, neu ddim yn bell off. Anyway, oherwydd mi nath na gwpl fy nghyrraedd i dros yr wythnos dwytha, mi ydych chi wedi clywed am ryw o rheini. Mae wedi bod yn weddol dawel i gyd pan dych chi'n cymharu fo hefo sut mae wedi bod yn gynharach y flwyddyn yma. So ni'n mynd ei tawel ar y cyfan, ond i gymharu efo sut mae wedi bod yn gynharach y flwyddyn yma, mae wedi bod yn gymharach. Harol dawel, achos mae wedi bod yn eitha nuts y flwyddyn yma i gyd efo'i gilydd yn dydi. Felly, ia, y gan arall oedd genna fi ar eich cyfer chi, oedd yn un newydd, dwi'n trio ffeindio i rwan. Mae wedi mynd oedd i ar yn sgrin i. Fodd bynnag, ynddo, os ydych chi eisiau cysylltu efo fi hyn yma, os ydych chi eisiau anfon unrhyw gais, unrhyw neges, os ydych chi eisiau gofyn am ryw gan arbennig, mi fedrwch chi wneud hynny, draw ar y wefan at ibronglais.cymru, ar y dudalen blaen, mae'n ofotwm sydd yn deud cysylltu efo'r studio. Os anfonwch chi eich neges yn y fan yna, mi fydd ni'n dod yn syth drwad ato fi yn fan hyn yn y studio, mi fyddai fwy na digon hapus chwarae unrhyw gais ar eich cyfar chi. Neu os ydych chi ddim, de, os ydych chi jyst eisiau eistedd nôl a mwynhau y dewis sydd gennaf fi ar eich cyfer chi yn barod, mae'n agres y mawr i chi wneud hynny hefyd, os ydy well gennych chi wneud hynny. Felly, mi ewn i am gan i chi nesa sydd yn eith y diweddar, pan dwi'n ei ffeindio yma nyn, ac gan sydd gennaf fi ar eich cyfer chi nesa, o, mae'r bwt yma, mae bob dim yn mynd chydig bach ar chwael yma nyn, dydy. Be sy'n digwydd pan ydych chi'n clicio ffwr o rhywbeth? A wedyn trio wneud o tra ydych chi siarad, e? Disaster. Mae'r un sy'n gennaf fi i chi nesa, nyn gan yr anghysur, dyma un.

Cymru, USA, ag Meinir Gwilym yn perfformio yn efo'n yna absolute banger clasur o gan Fantastic. Dwi mor hapus yn gwrando ar un yna, achos mae wedi bod yn eitha hir, dwi'n meddwl es i fi glywed ar un yna, mae'n teimlo felly, anyway. Cymru, USA, wrth gwrs, de, mae hwnna mynd o ni yn ôl oes gan Meinir Gwilym, 2014. Ond mae yna gynnion erith wrth gwrs gan Meinir Gwilym mynd o ni yn ôl i fatha 2002, a wedyn o gynnion ni rei fwy diweddar doedd, cwpl o fynyddoedd yn ôl, mi nath Meinir Gwilym a Bwncas rhedhau gyrru ni mlaen. Be arall gafon ni gan Meinir Gwilym yn eitha diweddar? Trio cofio rwan. Dwi'n meddwl o'na un arall doedd. O'na rhywbeth byw efallai'n diweddar. Dwi'n trio cofio. Ia, dwi'n cofio top y men o'n rhaid i fi edrych rhywbryd. Ond, yeah, anyway, Meinir Gwilym o'na Cymru USA. Da chi gwybod, dwi'n meddwl bod hwnna'n un o'r eina lle mae lot o bobl yn apod i. Os da chi sôn amdan Meinir Gwilym, mae hwnna'n debyg yn un mae bobl yn ei gofio yn eitha aml. OK, am bod ni wedi cyrraedd diwedd y cynnion newydd ynddo ers, well, cyn y gan yna. Mi fedrwch chwarae cwpl o gynnion sy'n mymryn bach yn hun i chi. Mae'r un nesaf yma gan Geraint Griffiths.

Dyna Geraint Griffiths a Dilyn y Peipar, hwnna o fi ar Madras. Mae hynny'n mynd i ni nôl i 1984. Mae hwnna actually yn album sy'n gynnu ni adra ar vinyl. Fe rhaid i fi chwarae rhywbryd ar y sioe ar record yn bydd. Fe rhaid i fi wneud hynna rhywbryd. Neud sioe oedd ei ar vinyl record, ond penod ar sioe Gymraeg. Dwi'n siŵr fi hynna'n sialens. Achos dwi'n gofio nathon ni wneud ar gyfer sioe brecwast yma ni'n rhywbryd. Ac oedd na dri o'n ni ag hyd noed hynny. Oedd hynna ddipyn o gêm da eith cael bob dim dileinio fyny. Da ni'n cael un hawdd dyddi yma ar y radio hefo cyfrifiaduron. Yes, gobi gymaru fe sydd oedd i stalwm, da chi'n gwybod, cyn fy oes i ar y radio wrth gwrs yn bell cyn hynny, ond dyna pam dwi'n eitha licio fe un o lygsi. Wpath eitha gwahanol, eitha cool, a dwi'n licio cael y gerddoriaeth yna yn ffisegol, mae yn eitha gwahanol. Oce, okay, mae hon yn gan, dwi'n mynd i gallu stopio gwrando ni wrth gwrs yma. Dwi'n gwybod pam, ond mae hi, dyma Hugh Chiswell, gadael y pytawe.

gadael Abertawe. Dyna hiw Chiswell, mae hwnna yn un sydd just, dwi'm yn gwybod beth ydy, ond mae'r gan yna yn un lle o'n i'n canu hefo'i yn y car ar y ffordd yma, actually, achos nes i roi ti mlaen ac yn fel, a ti'n gwybod mae hwnna yn gymaint o tiwn. A mae hi hefyd, ynddo. Reit, mi ydy ni'n mynd rwan am un gan bwncath, mae hwn hefyd, ynddo, yn andros o tiwn sydd o, dyn nhw'n yma.

Dwi jyst yn lyfio hwnna. Mae gan Bwncath wrth gwrs a dyna sydd o. O, mae hi yn ffantastig. Mae yna rhywbeth amdan y gan yna. Mae o'n neud i fi wenu fel lot o gynnion Bwncath. Ond, ia, mae hwnna yn enwedig. Mae jyst yn neud i chi deimlo ychyd bach yn well. Dwi'n gwybod sut i ddisgrifio fo. Ond mae jyst yn. Ond fel yna mae lot o gynnion Bwncath, chwarae teg.

Tito Thomas Las, May Gwynedd, o mae'n neud i fi feddwl o y Tour de France, ynddo, Geraint Thomas. Bang ar o gan, dyna May Gwynedd. Nesa, dyna ni fynd draw am un gan Edward H. Davies, a mae hon oedd i ar Plant y Fflam, felly mae'n sort of rhan o'r stori nad ych chi'n gael drwy gydol yr album Plant y Fflam, ond mae'n gan da, felly ni'n meddwl pan lai. Dyma Edward H. Davies ag Castell y Blaidd.

Edward H. Davis, Castell y Blaidd. Ac yn syth i fewn i Caryl Parry-Jones, efo Ail Violin.

dyna Caryl Parry Jones ac Ail Feilin. Y gân ola ar y sioe hyn yma ar y pumed o fis Hydref 2016. Ac un cân sy'n gynnu fi gloi yr haglen hyn yma, mae honno gan Mari Fychan. Dwi am roi'r ffidil ar y to. Mi fydd y sioe yma'n cael ei ail ddarlledu nos Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Mi fydda i yn ôl wythnos nesa, nos lu nesa o 8 o gloch tan 10. Ond am y tro, dwi'n gadael chi efo Arf y Ffordd gan Mari Fychan. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando hyn yma. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesa, nos lu nesa ar gyfer y benod nesa'r sioe Cymraeg yma, Radio Bron Glais. Ond am y tro, diolch i chi am wrando.